0: 人家看到把对那兄弟，参与这个东西被全同事都给引起掺和是我处理主意了。而人家那都我嘛，对黑下没用啊是用你的么子个？但阿尊说话个处理，你们啊是个打全同工那个关系没得把用那个打个，得个地图的点那还真个不真个？ Дэлі ғжэн гэдэ да чэн тунгу нүгэ дэ цэн дэ дгу дамзэн ягбу і дгэ нэ да чэ касв гэ пэнджэкэн хэнгару і джэлэган дё нэ дмуз гэ. Тунгу му ін гэ нэ да чэн тунгу нүгэ нө чэн дэхсэм лэ ю гу гэ. Хчэг ін гэ нэ чэ хам тунг шэ ба. А да тунг цэн хчэг гэ ін гэ нэ чэ мэнган тунг нэ да лэ бу гэ кэрун дэ дгу джэ джэн ю сэ гэ. Дэр дап гэ да аз ергэн дэ чэн тунгу джэ ца цо ян чэн тунг тэнг рэ рэ чэ хуш нэ дэр ан ап чэ нэ нэ бя гэ варн тунг дю. Da di chul ingi na yang di chul chig ni anyi ga wara chi tang ma chig rin tong na ha chang gab zang ni dmu zgr. Ganyi ingi na azu chinkig ra chi zhang mu da dgun tong yu ga nu. Da chinkig ndaga ingi na azu por di mir di wa azu la ni ma cik da po wa na wa tang kukwa xia wa la suqwa ga hanang chan da dgun zhung sin du gar tab ga agin da da chi ga zhu chul ingi na yang shi shi tu sor nga ni shi shi tu zhib chi yin nu ga chi zhu mu dam na li bun di khin tang cham ga. Samba mungi na rangesh gomnu ga jika da zul chintungwa. Da gomnu ga tsorwanda dgu shungu jigarga wa da libu na ingi na yang chi zgidgar gomnu ga ganaba ni yoni dmuzgra. Da dier jen da rangiga ngani dijit ara chintungju ga gomshinda dgu chikinjugju martu da rangesh gomnu ga jika da zul chintunggu nunda chanrigdang tanbashig maru zidayunka. Ganiwa mungi na chintungwi dicul yighi xsimra. Chigingi na shugbar shtortung da chi zhuimu porwa gangtungwa. Gungmu ingi na azuga ninnu ga shigni da shig ganggu ingi na azuga nilugu da tangi da libu ga rtangga da chi manyungwa zi khuryo ni damuzgra. Da shugbandi yara langa da tangi chi zhuimu porwa gangtungwi digi na chi kasibra yilm rtsangma itibga. Ganyi ingi na hanga zhuga chi tsul bshini shiruga di tsilxsim yimi la chintungwa. Da azu liga ga kumlong ran tsuwa ga warsang ni dituk da chi kasibi digi na listang ga chi donyum yungur rughrim hitib ga. Ximba mu ingi na da manya gonga chi tsukchiga nga na chi zhuimu porwa xie gantungwa. Da manya gonga chi tunggu nun di ingi na dan caimu den kunu ga chi kasibi hitib ga. Re jara da azu gani goji ca zo chi munga yin tong na malag nugar tab ga deyang dor nang ju hajang gar zuzgir.
1: Nga tsor tin chi ba ne tamag ni yin bi. Dier jin ji cui chu ni kong ke ba du zim shung zi. Hangi si pa mi zhong la shen ni cam zhe deng si shi sha jir gom gi la. Pa mer zhen lin ji deng ji tab dan ba ne. Nam ying sen kum ma zhe ge bar ya rub ci din ji wa chi chi sha ji di yin.
0: Rényén kénába dèi ná dèi rángá xìbxé dèng kéngá lén chén náng dèm jíngtár dàn chóng pháng tó kél dè chó jí chíxhén ná jíngdá yín bíkór gèb yín xí chánwá zíng ngó chú dè chú yílá. Ré dà wú zhóng rán chó rhún sáchún gè nèb yíl sóhán tó rgáng sá kél gè yín yé ná a zú yé kó rwá rá zíxchín bá mángá zí gè yé sím gè dàng gèb zhín yó ní dèmú zgrá. Rē zhā rā kio rāng cōmpag tōsū gā sāchā tōndang nā, dā gāyāng lōng mā lōng gāng kōrī gā xīm lī cōrmī gā ngāng nī kio jī chakhī lā nyur wā tōng zhīn yō kā. Tōng mō yī nā, jāshī lā tōrgāng gā chakhī lā tōwā sīr gā. Tōrgāng dāng dā wī chakhī lā tōwā sī gu nōng dā yī nā, tōrgāng gā gā lōng nū nā mā wā tāng. Gāyāng lōng nyōng nū gāng kōrī gā tā nī dā tāng yī chakhī lā tōrgāng rō gu nō gā nā bā tē sīr gā. Dā nē tōg dā dē nī lā yī nā arī gā nī yō kā. Arig dungu mu ingi na torgunga chakhilin tuwaasi gunu dara. Abde tang da doikib chakhila dindin yini. Dan torgunga sung nugab zhigga chakhilin togo nuga artagshil caijan da dugu lai badang. Dani tsompiga maasir lugu nuga zhigni arim zhin larsun zhungu nu da ingi na diin tungi nang torgunga sungi yekgur uihtangani mangan tungtabni dimuzgara. Arig aniwa mu ingi na torgunga donjung chakhilin tuwaasi gunu dara. Dan marib ni marib gawara torgunga na aniwa am. Yang na degir yinrang la abzi chignuga matsuga zhungunuga chikhin towa tesirga. Dei di na xirtanga chikhin tounuga kachi danuga dintsung si dan torgun koriga xirtiyang tabioni dimuzgira. Niwa mu indi na torgunga chikhin towandi kabdiya zhichang darna zamlangda matang tongshir hachig zhangchung vzhilag tsompag ma nishtung angabdiya yin yinbi torgun sakiltag dandu xezhin yoka. Арангардил ген цолн торгын дэйнгэна замнанга дячун чэхи ра. 총평 도희가 도르긴이 누그르답고 더난드고 누가 녀초와 척힌 도누가 년칸다도고 하증가 치가 그치긴이나 아주 오비 맞출라 척힌 도누가 날포츠린이나 아디아차가 소그치 장총 전에 아디아차가 집치시니 장총 얼급된가 왔으니오니 대인이나 아디아용가 차늄 쳇슬리 다디아차가 니르든다 장총안가리 돈이도 무스그라 아 단 총평가 니능저 但从碰到人家呢，没家人，前途送的对呢，但我爸个没做过处呢，但吃很多我那个那根泡菜，啊，家吃个几个张葱啊，你怎怕过你都没事？啊，等你人家呢，我可得到那个么么着？来，但这个那个泡菜人家呢，啊，家吃个几个几个张葱这个着？来这啦，但从碰到的过，啊，没不是东安俺家呢，俺东是不家玩，啊，你那个啥可得人家呢？大家吃个中啊啦。正冲不接啦，怕过你都木子个。啊，大爹那村子些吃吃木子个子呢，大伢娃去个罗二伢人个，还见到了新几个连官把大呢，大三年得给吃很多那个村子些吃了，还吃个吃不顿着正冲说不顿的没把当。第二年呢，我吃当点呢，接了个送客，来这啦，伢儿人吃吃自个子个馒头都木子个。来当土根根苦力个村里，啊，大吃起了地汤啦，村民多口全部一袋等的，餐食等等，并过送一个包子一袋等的，俺老弟三七根搓肉卷的，还整个做子着。

0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Mungti Pedi Jibshu Susurun Dibrushini. Tangzi Pandi de Tumi Tuntula, Tur Tabermassel, Messim Sanger Brushi Badang, Zibi Chemji Yamchin Jer, Dohu Chambushi the Jill. Chemsung Chibi, Jetushavi, Tungstuchin Badang, Tangzi Dang Shabshi, Jishung, Amunti Listul, Arini Yelkur, Tunir Ti, Shukimu Dilamukhun, Stadion Dansu Jibshu Dani, Korsu the Jetuk of Shabal Burjava. Joshil Satskadang, Kalubi, Chemsung Jinishin Shang. Yushula Tunzi, Sandy Diki, Mayim Bastavin, the He Simpson Jabrishini. Tungstaga Yushu Li, Shertung Shidi, a Jerium Sir Kordi Tabrushi. Beetle Jilgadang, Panji Turatumba. Tangzig Dang, Ligu Yamjig Jabshavi, Jensula Nimbushi Badang. Shertig Mashi Honda, Momil Stangin Tucho Badang. Shertig Shima Tade, Nirmur Tajedi. Stingy Simsing Ayan Jelum Dang, Jarja Yamjig Jarampur Nambachan Badang. Manjin Ganju the Kordi Shabshi Lankur Honda Sustashini. Chapter the Gondu Malaga, no hits, Helen Yonson Jewel. Shantung Dundit, Lishilba, Lil Dumper Jobby Shabby Shetu Lakta Taradang. Shantung Dundit, Jatier, Gucci Yanke, Lishil Murna, Lil Dumper Gunshikang. Mungiwara, Kil Yonse, Wawu Jarlodang, Jarton Jongan Gobi, Jeffshir Shaba, Tung Chesikdang, Stungadang, Sumja Nyaker Bewadang. The Chimsung Chesum Dang Stungjigdang, Jabjala Kilkang. Katala Rokurjim Mangel, Guru Saya Nidangi, Shantung Dundil of Jere, Joko Lijil of the Tara. Арине юшу танг чимшчун юшун зэг бэр гэндэ дан адан. Ажакварын бие уу чэргэни хэкэм сунчу цошти кэн зэг ба чэтун дэв жини. Азэгэнди арине хэвжэг гэмзэн дан. Арине ялхур нямди саму юм бэр гэндэ дан. Ништун нэрчэг дүнэ ништун нэрвжэли варчэ чимшчун юшун зэг би. Лунгу сэм чэн гэчул жижэ штан ла паба дан. Лунгэ чимшчун хэвша чабдэг чэ чаржэ тангар гэва лэгдэ дарни. Дэмжэг дан чимшчун хэвша чабдэг чэ гэрни шапшэн дончу жиби. Galbatang, Soljan Jonsel, Dinim the Objachi, Jovjin the March Badang. Arginiti, Messum Suadan. Chemchungi, Jotel, Tadden the Stone Wang Jerishun.
0: Shuni Jacho Sanger Kola Sandro. Sota Arab Jesung Puy, Chenso Yanjurstang, Sajo Petone. Major Tamongo Song Jimson Jokin Jacob Kaka Homerji, Sonda Sopa of Jelle. A Mahon Sambo Panson Varanjela Jessup Tong Yakur Jimmy Party. Samson Yamchultang, Martin Tanjur Tansup Tongatang. Nipa Sondu Shepa Sotilio Party. Nikil Gopatang. Нямду сончувшени чертан юле чонди тота дон мхив денжиг нивдан сота арбла тавшин би нянкалан хсешивши чома намчи меча дон тевшин сота арбжи маншул ханжур мазе тикулаг мэни ергодон тон атер чонди тэгбовши кэн нямду сончув тэл дамчаф дамбовши бавча жигчи сота арбжи денжиг дон дагын акун чацэн ла нямду сончув шажир ментэм шонгар хэле сота арб дон тэрки пакистанчи жакып сымчи давжа би чив дэнин меча тамон гоксон джимтэн ла мартак го бар хэле джимтэн ди нантон тарна Jacob takes some gong shilla, Jacquier Gulane, Jacob Yon Lamuparta or Sajik Tankilchi Yule. Nature Yemen Jose Jacchi Topatang, Sajon Shorto Sajerbi, Sota Ruber, Chisu the Jinchen Maper and Zatak of Shinti, Shoniki Panson Lam, Pendleton, Mamma Namjin Jagu Yangam Shachin Yule.
1: Sanitiki Ditsula Dagavi Tin Yerganyan, Jacob Jushajumba, Hanton and New Yuja, Yamja Jetsu Tuchina Shikup, Agani Sinzen, Mahamatang Jetenang. Hanton Gi. Mahamajani, Jushi Jimping a Tamjiv Zongudang, Mountain Zongushi. Hunting gear Jungudang, a Gani in Zamden, a Yakunijan Gutel, a Gan of Tia, Nisa Tambashimbi, Dina Rangbur, Tambur Nihol. Nananga da Jebre, Jushi Jimpingi, Beijin de, Keshu a Sensen Chutang, Jensum that day, Tamunga Stava Gachin Shuadang, Jungudang a Gani in Jelva, Pages Dumber, Kashu Sautan Yol. Jungu Shoti, a Gana Shutan Yamde, a Yakunija, Waterja Gontun Gachin, don't you see thee? Sojin can Zafsi Jinzim Shabadang, Chapsa Telepans in the Yerchi, Safton the Dungsti. And in your Yamli, Jachi Tongajini, Jonko Tangagani, Tapji Rodin Delva, a gentle member, Stungs of the Jerber, Ariva Shijinio Chief Shell. Hunting gear Jonko Tangagana, Jakunichi, Maria Rangsin, Zonendang, Ariaku Jangju to be Shashu Tol, Zamton of Samutsu Badang. Zamlung Toshu Yamjechi, Rangil Dolchers Tongadang, Tarki Complex Tongas Kujatani, Tamunga Samden Yol. And you Sarbiago. Shoni Timata, the Panson, a Jacob Shaja Jin Chungi de Tendel and Yamli Shaker Tiratunki. Jongo Shoti, a Gana Shotan Hande, Terzi Tong Kondang, a Jangdong Nikon, Lyric Sujung, 나준의 야르기 통해서 잡고는 그 냠리 밴도 첨부 이월 가나 쇼기 못하대 중국 길이 크기 마산 족시 코리기 럭부 정기 받은 고틀 머기 비 실지 외초 강도시디 판츠는 개판 토바당 냠드 베진 로버 리와시진 이월 마하마이 한진 진니 주시 시진핀라 르스마 남탁기 참자시 흥 공개 중국 등 가니 와르켄 델버 로르치 망지 담보요 받당 중국 쇼기 루 망베는 아간느라 럭추로 럭름 자치는 능버 특지 치시 아가나 쇼기 통타 왔음데 중국 지가 자도나 럭터 나무시진 요라 총돈 등 응스통 데르지 조리 조친 쇼기 잡콘능 냠리시 받당 마치르니 베리 사무시디 쇼니 켄데비 능톤 펜슴 제축서 통진 덤바 적부정 이효라
0: Nyamkanamba tisu jangge tangdi shokbi sanjil le tsnak tong tsmtani jugu le tsin de somjug ba kontar garjil tang somjung gan karwa sonam tserang tang khwabtan ja somorchil tarkil ba dorji tserang chechev tarkil ba gangjig tserang tang sonam rinchi yin khaw sen so tang mapam gombo ni chi chechig ga nyalam da romba yin tang jimi le tsin nga chulharang jil da demo
2: khtam ge ben ba re din ti jem bo ja yin ཁྱི
3: Wei.
4: Oh, ngudamba demo.
3: Oh, demo in demo yin chumkhun jhtin chu demo yin na.
4: Ah, demo.
3: Ya tiran shaw ge te sung chone ng chand tang lin ng thiji chi shi.
4: Ya ya.
3: Ti na tiran ge ni ge joje ta bur son jina ta nasl ngan jim ge kun dag ta joje z ge che ta khavda yin na zri. Ti ge tan klin ra mo.
4: Ji ji.
3: Тэгнэта рекурсар баг нэгсэн анжимг цэцэн дэ ингэна нэмбэ бэкюг гавтун дэ яши мама мансо тавар сонгэна дэг нэнзэнгла канаян самса гэргё чэрэ тэгнэ ки яши янкэ намба дан дин нэнзэн дэ тэ яса тан жүг чэла томр тэ чэмэз гэня нэгсэн анжим сэнин нэгсэн анжим сэргонон дэ чэмэз гэнин тэла сук гэн тэнэ кавдаз гэна
4: арэ рэн гонэн ба та чэ тэнгэ нэгсэн анжим сэргонон дэ та кэгэ ᱡᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤᱡ ᱢᱟᱨᱢᱚ ᱟᱛᱟᱠ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱜ ᱧᱤᱢᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱟᱨᱥ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱯᱮᱠ ᱭᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱮᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱢᱩᱫ ᱜᱮ ᱧᱟᱝ
3: ᱡᱮ
4: ᱛᱟ ᱢᱟᱝᱫᱟᱱ ᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱤᱧᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱟᱪᱤ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱦᱤ ᱛᱟᱢᱤᱡ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱱᱟᱯᱚᱡ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱛᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱟᱠᱩᱠ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱛᱚᱡᱤ ᱥᱟᱠᱩᱠ ᱛᱟ ᱱᱟᱠᱷᱥᱟᱨ ᱱᱮᱱᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱩᱭᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤᱛ ᱪᱤᱛᱟ ᱥᱟᱪᱩ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱜᱤ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥ ᱛᱤᱭᱩ ᱴᱤᱠᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱯᱩ ᱴᱤᱠᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱢᱩᱠ ᱪᱤᱫᱩᱢ ᱥᱤ ᱭᱚᱠ ᱢᱚ ᱱᱚᱢᱟᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱥᱤᱫᱩᱢ ᱥᱤ ᱭᱚᱠ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱛᱟ ᱢᱟᱥ ᱥᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱞᱤᱝᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱩ ᱫᱤ ᱯᱮᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱞᱤᱱᱤᱠ ᱯᱩ ᱫᱤᱱᱤᱥ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟᱡᱨᱟ ᱤᱱᱤᱥ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱞᱤᱱᱤᱠ ᱯᱩ ᱨᱟ ᱞᱤᱝ ᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱵᱩ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱜᱩᱱᱟᱨᱟ ᱡᱚᱱᱟ ᱜᱩᱱᱤᱥ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱫᱤ ᱤᱝᱜᱩ ᱛᱷᱢᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱠᱥᱚᱱ ᱱᱮᱱᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱠᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱠᱩᱛᱤ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟᱢ ᱫᱤᱜ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱡᱩ ᱜᱟᱝᱠᱨᱤᱭᱟᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱡᱩ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱᱥᱮᱝ ᱟᱛᱟᱱᱫᱮ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱩᱱᱟᱱᱤᱭᱟ ᱟᱪᱤᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱥᱚ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱤᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱫᱤᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱩᱣᱟᱛᱟᱝ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱥᱟ ᱪᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱩ ᱡᱮᱵᱤᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱜᱡᱤᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱝ ᱱᱮᱢᱵᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱡᱤᱝᱨᱤ ᱪᱟᱯᱪᱤᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱚᱨᱡ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟᱢ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱥᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱪᱮᱛᱩᱢ ᱥᱟᱝᱜ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱫᱚᱱᱫᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱩᱱᱮ ᱛᱟᱢᱩᱥ ᱠᱷᱤᱥ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜ ᱫᱟᱢᱩ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱮᱭᱚᱱ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱯᱮ ᱠᱩᱱᱩ ᱜᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱥᱛᱚ ᱤᱱᱟᱭᱟ ᱟᱥᱛᱚ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱱᱟ ᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱟᱝᱜᱟᱞᱤ ᱪᱟᱱᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱩ ᱫᱟᱢᱩᱥ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱡᱩ ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱜᱟ ᱢᱟᱜᱤ ᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ
3: རེ ད རེ ད རེ གེ ནག སལ ནག ཇུམ དེ ཚོང གེ ན ཐང ཧོ མ གེ ནག སལ ནག ཇུམ དང དར ན ཉི གེ བར ན ཆ པར ད ཧེ བག ཆིག གོ ནར དེ ཁ ཁུར ན ཡང ཨ ད གན ལག སལ ཤིལ ཚིག ན
4: རེ རེ རེ ད ད གོང ནི ཤེ པ ནང ཇིན ད ད ནག སལ ནག ཇུམ ས གོ ན ད ད ཁ ཆེ ཏམ ཤ ང གེ ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད 아 따스나 나는 도치에 따스 때 빼군다 뭐지

0: 진 잡친지요. 일릉거 쉔들부정 알라거치 지니릉아 님셰지레 일릉기 카테르제 때 아리숙스 호르무즈 총거가 영치로 군제비 차르제 제적시 바당 가티 아리 티숙제 기니 근글출로 베체 호르무즈 총거가 때니는 던제는 영치로 군제 틀라 초토고 젠드는 젠던 던제세세 알라거치 이 니유 냠제제 속거 제체 부이 베비 사릉글 비 총디 땅 니세데 잡적시 바레 킵셰지레 아리 차르제 땅름 시바니 종 디인 서제 옌라 차르즈리 돈비 아리숙 땡글 쭐르데 파이치르 니는 르니 앙알라 르그트 다르기비 아리 차르즈 땅는 시비 닌 드그바니 종 호르무즈 총거가 영치르 군제 틀라 니는 덤버 일릉 땅 아르니 진지티 지출라므니 디물웅고 삼축바단 냥크남바 당디 제치 산제 렌츠므셰 차르송 렌츠디 좀드그바 완디 챵당 좀드응간 크르와 소눔 제릉 땅 화프드나 자 초무질 다르클와 도지 제릉 Chachib Tarkilwa, Ghanchig Tsering Tung Son Mirin Chingyin, Rigenzin Rumi Chachig Ghanhyalim Dibshenni, Tadi Mushi.
1: Arjal Chim Mkhsir Chig Nyakhang Rangnil Songvi Gocha, Chim Chung Tung Fjolim. Yāsā dāng gā nyāng kā nā bā chā nā bā wadī mūyī nā chē cī tīr tīrīm tsōr hūn dā jāng rūg nyāng chīn kāng wūr kā lō lōng chīn gā chīm chūng tāng chūlam lē cīn lā sāmbar gāb sā xie ngā tāng dī lē cīn lōn zīm bā tāng sōng dīg bā tāng dīng chē bīn dī nā tāng dī chīm chūng tāng chūlam lē cīn dī cām bā chūng gā nī gā gwar dhūy lā cām bā tōng wā yī nā yō khu yā yī shib rā cām bā nī
2: Jūl hui qima chungsum la chum chil chatang ranpa ya. Jūl hui ghi shib.
1: Re nyan ka namba, dina terang ghi chamba tongo jūl hui shib ghi chamba dina nga, ta nga chi ngol ghor ghi rangas chung khil dalag zung mamang cham khang ghi cham khun lirog pa kumchuk rima jil da tangi mang chuk ghi ngam nga tong ngor ghi ata ganja ghi zuja tang ril dali kabdai jen. Yaa kumchuk rima chow di mui na.
3: Dungzimba di mu.
1: Di mui na. Di dang na terang ghi chamba tongo jūl hui shib ghi chamba dina nga ta chi jo dalag zung ghi nga khun nip shung nu ghi ngawin nga tonglin kor ka ta ganja tang ril da tang inda mugur sojizg shunga se kukati na ta jojin da ga kargi ngoo chi muzgi ni na jojin da chi shungni na tani ta chi chu mamang chamkhang ga jojin da chi takib cha ni na di kor ni chu jojin ngof chuk tsa ta kabdazgi na
3: Oya, ta di dangi chadiga wano jokhin denji na mong chuk ngilir kanji sojizg jitang jokhin zi ta jokhin dan dem denji na shukchi ni mong chuk ngilir kanji sojizg jitang jitang da shiig mong ni tamo Ta kyo tun di rinji na nga chu talag zung nama chung kanga loo chik ka maung tun kyo zhiga ka janga jia chi sim chi ni jib chi sim na dama zung kuga dami ra maung chukhan jaya sa maung zung nuru shi tak ka. Nga zhuk chi ni xe na derang chang ma ngor tu li jo ga jo huin da di jing ka maung chuk ka ngilir kanji so zhiga tang tu gaya ma jami ka ki chi chi wa na dama zung.
1: Ari.
3: Ba di jing ka maung chuk ka ngilir kanji an zhan rungji na maung chi wa har sir ni da ayar yu chik mani mayin na ra har sir ni ki ki le ni. Da gormuk ter jindar me sonu mene ki le ne tomuz. Yang da tongka jokhoynda yang tomuz maar. Jokhoynda yang jali de tanga yang jia chunga shi shianga tama ngurtu le na yankinna bala panja tukjir sami jokhoynda damna yi. Da tera ngurtu yi ju jokhoynda yin jina tomuz. Jokhoynda nga chu dalug zong mamo chumka nga yara dikshiri yung gawa daluga da nga wano zir. Tondaka ngay da achindu ni da jopa da jirtik shin kandi nga cha shi sera tanga Дэгэ жэштгэ кону тордог диня дава дэра тугзоё этуна да читумнинда тхамамара мөртлөцгэ.
1: Ари.
3: Нэ чопа чаши кыгэ яра чумка чалёно жэштгэ китуна да кырги да тишэ жэшэзгэ хсуну кому. Тому моен жена чоя дава гыстама жыгыгну кумата анэна чи нустара шара чопа чаши тугузук. Тишэ жэшэ аня моен жена чоя дава гыстару шара кыгэ чэлмэн ваярнала гурзга чөгжэра фунтуго нутта шара чопа чаши ти тхоту гузук. Тишэ жэшэ симба моен жена тыгла чоя дава гы кыргуз этиге жүрүп кота. Тиге тонда кыргы тонги ранилин дану чагын дичина нитум нежа бога да чоя гы чечик нимата. Дава гы чумма дипинске зматсма нацке гы жемуз хой. Ти тхо гомо моаз гой. Нида чопа чаши осуне гор чечичира тонга яга.

0: 대대인데 너무 양이면 그
1: 그게
0: 누가 흩던 거 참아 참아 가야지 뭐
1: 그러니까
0: 다 어 도치나 통고시켜서 주질직그 다 정무시나 삼시 그 디크부터 놓쳤던 거 되나 로마 축그 조용한가 길츠그 담가지고 샤완들이나 늦가면
1: 즉 그러니까
0: 뜰아스고 하마근 들리나 늦간 들리나 멘트기 찜닌 되기 리즈 되기 셌다나 영 나인다 도마트그 지 하마 띵고니 샤와 깡땅 깡들이나 아른가 삼루 미니 길츠 미니 그르시 미니 니트무스 글로초
1: 니트무스
0: 글로소나 지그니치 츠크토스나 영 미츠
1: 그러니까
0: 다 샤와 친부 톤이 하마 루그 특게나 경총 그 톤이 도마주 그초라 치근지 주라 늘근지 주고 그랬고
1: 어디
0: 아마 실린이 치소나 아직도 다든 밀리주 그 냠냠 붙죠 대전 상그 키츠근 단가 니파타 존데 주라 늘근지 주고 그급 저 총총 톤이 늘근지 주고 그급 때때주 양 침튼가 아마조 소나 양치 같이 근도 tama tukul taa wak khuolin jina chua kishin chukhu maa chi inching ni lingko zi ya lalaga chua inching mani shawak tanga ji lingko zi tagi hama zuga tsumma tsumma hama zuga kudriki tanga shayi ta taa wak chi ringa kertsika samdo ta mihna gulog chugus kun ten tani khanipa mo in jina sosu uyi kuchika su ngar funguk taa kalmaa ikuk tas zuhri taa dhigmuri shawak chi tiga zi mandrik na kagi adhigi ten tanga mandrik na Da shajina shu khama niga nyam gu jinsim chizga shawandu mandrib sik yang na karmanda jinsim chizga malung sik na malung nuga netuntu zani niga lukni tukchu chugu jizhid dankinda mu yi da ngar songni da tatang mo na jitang mu da wano kutagay nari netun dindindu tukri netun tukri netun tukri tukri chugu gu zi tukri kalmai chugu da zuri dami yang khinta ni jangka chi chugga jantang dirmar yung da Tā lālā kā hāma shū zū dhirchū shī gāg, tā tēcāng shāyī tī chamozirī chamozirī shāyī, tā chū chamozirī zī, tā kī dhirkī dā nā yāng shāyī tī kī sīnā khintanī chāng nukk. Tā kī jīnsāng nyatā nā shūng wā dhirsā hōngu mā jūg, rāng rāng rāng lā chī chī wuk. Tā khu līn jī nā chū sōjōng nā sōjōng nī wā tā khintā wuk, nī ngā chī tsukut tukwa sō nā chī tsukut tukwa nī pā yuk. Nī rī jī gā gā shūg rā, nī rī jī gā mūk shiā tā mā chī nā, nī pānsi tī hōnggā dā chī rī mā rī.
1: Nā rī?
0: Dā chī rī. Tā nī sīmbā mū, tā chī njī tā mū tī chī rī zī nā, hā mā zō tsū nā sō chī nā tō nā gā tā, gā rī mā tī nā shū pā tsū.
1: Nā rī?
0: Tā tā khantā nī jāng sō rī. Tā chī gā rī mā tā mā lōng zī rī, dī jū nī gā gā, sō mā tā shū pā tā gā zī yōng gā shī.
1: Nā rī?
0: Sāmbā tā gā zī yōng gā shī. Tā kī shūg nī sō sū zō tāng. Tā tēntāng nā khintā nī jāng shārā. Tā mā tōkko tā chū sō jōng shī mō rā. Uchū ndakī tī yōng nā sō jōng shā nū rā chūpa zāng nū nī gā tā kī gīn rīwā nū tō mūzī mā rā. Lā lā zī shī chūpa shī gā zāng nī sāmbā zāng nī yāng sō jōng shū nī yōng gā jīg mū shā nī tā mū rā wu kī. Yāng lā lā lā sū nā sō jōng shī gā shā nā rā yāng chūpa shū nī shiān chā yō nī tā mū rā wu kī. Dānyā nā ngā sū chūpa rā. Tā zī nā mā zī nā sō mā zū sō jōng yī kī jīg nī sō chī nā zōng gū nī tā nī gā zī gā tōng jū tā tā mū kī shā tsū rā. Nye gazi tang na, da shiawa gantang gangzi li na, cho gazi toni, shiawa ten rachu ra rachu. Tegi jinsanga karma ti na, chupa tsu uguz. Tamuz da, uchu ge, chantag tsuma, tsuna ra gongni shi kundi ge, shuksani ki, nyanzgin chukaj naad kundi ngi, rangi sista zanzgi yan.
1: Nya riti, lagsa lagsa, gwarin shi gergin, gongni gergin ge, cho chamdag na ambazon tsonji na kargi, shirna lochin loma zgi chamdag ina yang damu ge, nyam chukgo sa chari yonu shi genji na, shayita zgi zgi nar soni, samlo rana ge, dang jik hinu cala toin dano shi genge, yang kargi lochon tang, lomchang rinba ge, shayita tara rana ge, doindag yotsila rangi tkhcho cho, shayia zgi zgi rangan zgi zgi marta ju tomo mei, zgi zgi da rang zgi rangan ge chaz ga цгэри тир жу ранг тоонг та ранг цгэз жу хигэнч гэж жу дэв жу гонг гэж жу андаш гэри нигла кани цгэз шай тэч гэ аркэмай жу нар сон жу андаз хот ян шини та кэрге шай тэ та цгэз гэж хчөөлм гла ка тэ та цгэз гэж шала ин зэн жу назон сон жина та чамдаг нам баг ши гэ дэв гон гэ тоонг ка чэн дэз гэргин кона кадай кона тэв жин ди гатин ши гэргин тэнг гэн сэн дин нга гэн лган сон жина гэ жу та хөвчин гэргин гэ хөвчи тавлым сэ гон нда гэлан жин ди тан гэргэн гэ шэрна кэргэ лобчин гэ ломаз гэна чмуз гэн гэн на тагэ чэмдгэз гэна лосу чэ хэтан гэн на тани гэргэнз гэн гэн лотэ шэтан ра та гэргэн гэ ломаа ди лотэ нуг нямнюг гэ тани кавдаз гэ мампур янан сон дина ᱱᱟᱛᱟ ᱱᱚᱢᱚᱜᱞᱟᱝᱡᱤᱥ ᱠᱚᱵᱫᱤᱜᱤ ᱭᱟᱝᱪᱤ ᱴᱚᱣᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱮᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱠᱷᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱱᱚᱢᱚᱨᱤ ᱪᱟᱨᱤ ᱴᱤᱱᱟᱨ ᱮᱴᱟ ᱴᱚᱣᱟᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱠᱤᱢᱮᱥᱟ ᱱᱚᱢᱚᱨᱮ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱥᱟᱢᱜᱩ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱜ ᱴᱷᱩᱠ ᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱥᱟᱵ